Aksaik bak, edem bakuba ataka, sabi boka, etepepe mokwas, abekwa, etepepepo, saipepe mosaikaba, ikepepepepepeko, edem bakabosa.